0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt och handla billigt. Och på sommaren är det viktigt att dricka vatten och spise vatten. Så nu får du hel vannmelon till kun 14,90 per kilo. I tillägg får du utvalgte Kjellsberg kaffe för 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.